0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Ispred svih, 8 sati 15 minuta, junior.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 4 minute tačno i slušate TDI Cafe. Ogi ovdje biće sa vama sve do 6. Dobar dan.

0: Još jedan od jako dobrih dueta koji izašao ove godine, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. Vi ste na TDI-u, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 5 sati i 1 minut je tačno, ako ste možda upravo završili sa poslom i priključili nam se. Dobar dan i dobrodošli, TDI Cafe, Ogi ovdje i bit ću sa vama sve do 6. The One Republic u nastavku, ova pesma se zove Need Your Love. Dobar dan.

Pra se mërdos Body Funky Purple Disco Machine. A vala ćemo da mrdamo ljudi u nastavku s hit koji nam stiže, a ujedno i hit koji obožavamo da slušamo na top 20 listi. Mislim, bukvalno je toliko popularan da je završio na top 20 listi, a to je naša omiljena muzička emisija koja ovdje stiže.